0: wange wekwata. Wanji? Wanji?
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Uri uta mwana watu?
0: Ndi wano, mwini mutia.
1: Nasa jeturi?
0: Yesebu.
1: Wasiba Allah achatu kumye.
0: Amina.
1: Kwa zina njini dobozi kuruma ali?
0: Yesebu.
1: Tata marusuku, tata munira, munanga bana bangasuo gira kana gendo bo gira ko.
0: Okay.
1: Aba gendo kustara basu kukeba fune uzu. Uchimanyi wadu wa mazaba sare suwa ranga tibalina uzu. Nadana kumikolo, nadana kumikolo. Uwaduwe vazina, nara gobo wa siriansi, na ingire suwara, ndo walai, no uzati, ya kutuza kumikolo sawe ni. Mali yetu, uzu gozo jukumye, boni no muviri, naba chua gobo sivendera. Abantu kweje swara badije mwa malala badire siriyazi swara badisaruri na uyu abasukuru mu batuke badage basare cha isma ila sentongo ngali bitunu bya wakiso tata zokukosa ali nawo imamu wangi owe mabungwe akaruka ali bitunu byo nende bamita sha abinaso de twa hasaka unde tata zoka nawo sare kanze ndiyo shekhe ibrahimu kitabade imamu masjidi kabunge mulago nawe zoko kosari abanjagala nakandagala namwe kutuke musari ize na nyine dobozi
0: kale na nyine dobozi bwatyo wabagambye kulumba ali ha wanji
2: salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Sawa bali kutuweleza
0: bali kuuliliza
2: baleza basukuru musebo sasa jumani chamu gowano.
0: Okay.
2: Itaveri asu mzuku sizako mawanga ajeti sani ya mbibende mitundu vya machende mna mzuku sako wande mpima Sulaimani sukurumuvu nane tuwa zuku sako na kusembia yo haruna tuwa hanaudu hakimu wa masulita mba zuku sizako na ufumane wakidawe katendo.
0: Okay.
2: Mpigia yo ne Musa Vogere alikalambi sewa nasema ndavudu la zaka sawalaikum warahmatullahi.
0: Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oyo yukasoli juma bwatyo bwatyo wabazuku siza mugende ate musale esola eyoku mache esola ino esola ino nonkuru nyonyonyonyonyo oboli yao na watasu ude kusala laidi oboli yao usoro funa kuhusa muse omukisogu bagusa muse chiro Allah ati oboli yao na yanukula eduwazo wanji
1: uwe
0: wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Wewe alikueleza gwanga.
0: Wewe alikuuliliza.
1: Aruna tuwa hoya ulira wa.
0: Jali.
1: Kata ulira kasuri juma mutiaba ili ya sea muzeka uku. Wewe alikuwa masulita. Nenga uliwe na kuwa angesimu Ngoma ya aruna tuwa haya anzira kao. Na ya alhamdu ya inajari ya kubeka simu. Alhamdu ya uwai. Azikita kubantu bagene basare. Soke ya dala. Uchiwewo yo azukasa ali kimanya zokuseta deni ya Ivan Mulinda ni yawe irenga asala abudu akimasuli tajaba edigoze ndagula sira bakakoza na nuhu muzata ichulite mani sigade mutyaba ili aso banda butakumata kumira pira kwetu tuliliza
0: kali sima webali nyo wema banda butambala abe butambala mwina mwina banange banange muzukuke mugende ate musale eswala eyo kumacha eba salatu subuhi obajita salatu lufajiri mugende mujisale atoso bloku labanti otandika olunaku nga mazima dala omutima otebenkedde mu mutima go nga omazo kubiranga osala eswala eyo kumacha eswala eno tekigana kuzokusa mwanawo bana omulabanti mwana akuze kuze mwategera muga mazo kukasa libu no buto tubuleke buto buno batusoke tubuleke mu wekazo kidoye kabaka salira nino sanga sibwa kana myake 3 we ne banange ne dabaze ne banange

0: All right, tugenagena mukutesa.
1: Yes. Ganenga kutukiza nchobo ino kubangu ukula chirichimu kugena kuduka ili kulio kumpi supermarket ya kulio kumi munae kubomo wakafune wezo gamu msaji wa boda boda wangu ya mvuga yetaga mwe mbavu kuli kumacha luachi abeira manji tega itaga ina ya gulo iduka ya ngeitaga mwe mbavu kuli kumacha no mga ndigendo fune karo kubomo embere gina kubanga temutambila dabu njyo siza no chika no mga mkwagali zane bida bebele mbituale auno jakuba okuzi chisingo kubecha manji mgo unyede echo kunyo chaba wangu zgena kuduka ili kulio kumpi auno ne supermarket ya kulio kumpi karo kubom obengo kafuna.
0: Yes, Bruno Bruno Mars magme manjagala otubulira ko sebo bamusera linganga chakulya. Ana geno ziba wezo sente ze mwagala. Twaje kayo 5.5 ne bazigana mbo bagala ansambo
1: bayineso bayineso.
0: Bayineso. Bande mulamu wanga asigaleyo jali.
1: Bayineso ngalo achi bamusera.
0: Bruno Bruno Mars asigaleyeri. Aba ulira ngati nje mwagalira eri kusika mulamu wange.
1: Goloza cheche okusigala bote bachagalera.
0: Akagala okujja.
1: Ngamba yiyo
0: bo. Yayagala.
1: Kati insonga wevira
0: bache susanyo they overrate them bache susa singa wade Gabriel Magalhães nga wakala milion chukumi ya tano chukumi insamvu hao kariko awobewa sadja haba ino kubamu zede
1: abachi
0: awobewa sadja awobewa mwasa nunga bagenderi na
1: wakabewa Jesus
0: na wakabewa Jesus nga tuwagala mutu tuwagala mutuwale chinana
2: Kutesa, kuna kwe kutesa mu etulio mukeze.
0: Omulonji wange.
1: Wange.
0: Empapula noze tambuza.
1: Ngezaako.
0: Ogezaako na eba naye. Buli wotwa tebakuwa. Awamu mbo overqualified. Awamu tati.
1: Kaka tetuina ko option inda ensonga chinganti. Ngezaaka zera tu isubi obuli yawe eno jeridi. Gubado ina wewe chenja ulo kwechu?
0: Tufina kulienda. Ila ngeda kudamu cheta kugamba chewa gana. Kwa wakati ndabi bangali tambu, domo li mute gula lika. Ganyo apula inge musomero ya daddy okoliru.
1: Nye gulabu kwa
0: kwa kwa
1: kwa kwa kwa
0: kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ata inamu, already administration yuwe.
1: Wati tetuino ni genateko, yade mpapula. Nitugumi ikirizamu uli yao, ndo wana batudamu.
0: Katitubela, banga na banga wawayo kugenda.
1: Ne, katugwe kwa wangu fana nyeyo, wali ye bigudeu, nga kati atenze, ndina sizala wangu, wali yao tandiko kubia mulugu nyako.
0: Chia.
1: Katugumi ikirizamu genateko
0: kusawa. Ana inamu, nenda katia chigano kukula ni muze atabela wu. Atabira kusomero administration yeu yesu le siyali mu
1: ekyo kijja kulabika mu bubi
0: katobereo paka mu mino ebuna
1: nja katulinde no je nateko kusaba
0: katuto tudde myeze na tuna mulimu
1: nile subye no je twala doku saba bajja kudamu
2: okutesa kuna okwe kutesa mu etulio mukeze
0: Okay, kunoti msamu tano mwenda kumi msamu mwenda noti noti ne kunoti msamu nana bili ya satu mkaga mkaga mbwangu mbwangu mbwangu watukendo koze sa mbwangu mbwangu yogena linyele jo sinze dobe renga ato kolotia nga te otesa pale femela
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa
3: barakatuh abalumi wale kutuwe riza
0: webali kuhuli riza haji kasule
3: kutufa manya kikunga ambila kamawa Nyo no munyanga jiringa kulira aja akulira kusimulia kibala. Kubanga munanga ngabano nyo awalala umulimu.
0: Ajira kwanisizala.
3: Ajira kwanisizala. Aje tuno yitugende haji kasule.
0: Okay.
4: Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
4: Mukwane wale tuereza.
1: Na ukuliza
0: hajati. Na mponye.
4: Na mponye wende kaboa. Nye mune wakatu nafuna mulimu walala. Ogumikiriza chichoina. Mbo unonya talajira kore lao. Mbo unonya umulala. Kajati nyejezi napunye kabo.
0: Okay. Sentongo. Sentongo Johnny ono mganda wasali. Sentongo Johnny. Anonya familia bambi agamba. Anonya familia ye. Umomugenzi. Azali kwa umugenzi James Katumba. Eruwero. Toli wa familia ye. Sentongo Johnny anonya bambi familia ye. Azali kwa umugenzi Katumba. James Waliyeru Wero amanya abantu abo bagambe
5: asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh
5: wewe bali kuweleza
0: wewe bali kuuliriza
5: kama baleza basukuru mukasori jumandi chambogo kakati mwami tokiriza kubanga bokiriza bajja kulowoza omchala yakuleka mukasala kubokoka tokiriza dala wachi divera ona enga togenza ku
0: nange why are you inciting violence msajja kwa kati tubere mu bwavu lokuba kutagala kula sezala we Taba jaku isabu ya chisoka Sezala tali musukuru Sezala just nanyini sukuru
1: Jaku kilitaka mbele onti tenkanyi chidakichi
0: Ok pala femela
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa rakatuhu
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi
5: wa rakatuhu Mwazwa lukumwe rezi kuanga
1: Na wakuli ize sebo
5: Amanya ni tobo za mire Suleiman Kota Junior
0: Yes sebo
5: Era wa ulatu uka Wangina kubili na mwana wangu kukono wali musikia Sabo kuminkirize
0: Asoka
5: kukiri wa Sezala Raja na kutu nulamu na maungu. Okay. Soko la ndondo.
0: Wamai. Omuave ya kulu ntaza mubi ya koli midwa. Omuave ya kulu ntaza ya koli midwa. Ambeleo
1: tetekanye chidaku. Siginzi wa Sezala.
0: Otezo tia kukene wa Sezala wo. Obobe ere wonga tuoli muavu. Sezala wa Inesu Merori ogendo kolamu. Tufuna asemba kaseke ndobude. Tufuna ya asemba. Pale femele. Waalaikum salamu wa rahmatullahi.
6: Nabo mjeze.
0: Ye nyabo.
6: Agumi kilize wananga. Bantu wabo bakulu tekieta aga kumogu jamize. Nideko nyuma mama wange hajati na mpo nyakabo wanita ya tabeba lekuwa gala paro. Ngazi mwala wabu zenja gala.
1: Amina. Agumi kilize.
0: Na heka tiseza la tabe ina msomero. Ye nanyi ni sumeja.
1: Tabe ina muna yanti katubobe bose mbele unobero kumbi.
0: Katufo wabu robote kukula ni sezara wabu.
1: Mbele unebe kubanga ikutambulizi wabu.
0: Kase kende mkolete.
1: Huko gumekirizo ulinde
0: kali
7: assalamu alaykum wa barakatuh
0: mufunzo wa alaykum salam wa rahmatullah
7: bakada agwema lekuweza kwanga
1: na kuuliza sebo
7: oyogera oyogera no mogezi wa tunzi
0: ndiye
7: amani rubega musa
0: sebo
7: kapeke zone nze salo mchalo oyo ajira akwale sazade sezara we mimi tijira bikaga bwano nyapola
0: ajira akura ni Sezala wikali.
2: Oko, wikubadu kutesa.
8: Okutesa.
2: Mwetu wibade programu yo. Ituri omukeze. Ekulete dua.
8: Mumchakara.
1: Mumchiki.
2: Mumchakara. Amawuli la gasa nyusoko sabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye chusi dua ya mulembe nyowe wao na inge virungo vyakole buamu bisigade chechimu echitagina kukuganya kuera vida enjoza yengo ezo ebanga liyona sabuni wa White Star Magic wa mirembe erivyo yuza era mukakamu erio lususuru nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eriengo ezo kuzisa sabuni wa umwe sigwa White Star Magic asabiki dua buja

0: banafa ba plus ko ligena maso nokubira anti obeko atabaina lanje yo mulembe ekizimbe chote chijja kusiwuka ekizimbe te chijja kugwa ko paint baka chisiga te lanje gweko Plascon yelanje eri ku muzuri sana gendo jefu nire mohadi we yazonna okwetolola egwanga ojja kuberanga lanje yo jefu nira ate ku ka center akalunje okuzama Plascon paints kala yo world bashekha batuse dawana webali nabayizi webali tukina kwa tutandike nteka teka eno gina maso nukubira nti otwegata kukumukuto kwa YouTube tuli kupale FM Islamic Channel tuli live loud and clear tuagenze dala ivukati kumukuto kwa YouTube genda ko pale FM Islamic Channel abayizi bagenda kuwa watwegata kuwa na mudachika antono nyo munda wano abayizi bagenda kuwa watwegata ko ba shekhe webali njagala shekhe muongo no ate atubuzeko n'oluvannyuma ate tugende maaso leero pane judde byeko bweti pano ekubyeko eyolunaku olwaleero Sheikh Hussein Muwange
1: Naam, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Amatina mulunjika Allah subhanahu wa ta'ala. Tumisaba sebi nabi nabi rabbi fi Muhammadin sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Tutubaza Allah subhanahu wa ta'ala. Chatu wanga zizapa kama kadekano. Nitubibaza mwena mwena ulizaba fabadunjo. Kwa jitu wata nikini mpaka za Qur'an zino. Paka watuze kulivo eno sunsula okusunsula okusembayo ate nokujamu abakugu abagenda okubiranga batambula bole kila finals twebaza Allah subhanahu wa ta'ala anti achatwa domukisanti bichatambulanga otwa bi planninga tumusaba Allah bituke ku nkomerero eranga otwa planninga nkomerero ngeyo ekwatagana ndokugera ku Allah subhanahu wa ta'ala umanye byafu byakukola okuteeka mukola kwa Allah subhanahu wa ta'ala ngoo manyi sawa zino ntiro kuliza landlord wange aji sali nasifu nganyonyola ku byemipira nebisigadde wamune ajuza ifoyo buli omuntu ruka ku level da ko byongera okalubamu nebyongera nokunywera mu chovula abantu na February level jetuka ko ne pano tujongera mu nyo obusagwa era babadde bweguro balabyenga Sheikh Hamad yaze tugase ko no mukugomulala Sheikh Abdulrazzaq Atene seka jago yabaddawo nga kalabala bechigenda maso chonna kirabe kigenda maso ekitegeeza nti uno tuddako si wa bulijjo Nabi sallallahu alayhi wasallam yatuka nkonkomerere ya Ramadhani Sheikh Abdulrazzaq batusimisa nti shadda mizarahu wa ayqadha ahlahu yanyweza nge nkutu ekitegeeza nti ezenda kuziza bulijjo nga zinezizo sinole kibatabani baffe ne bawala baffe abazi mwaita huko ntandi kwa kati sawa zino mtu seko kiyame kiyama tekijja kuba changu mchitegede Echiyawo chijia kuwa chizivu. Norecho namwe nkumeje tulikenu. Echiyawo kuwa nkambe munyo. Ebimu ya tutasa la kuntandi kwa. Ojia kuweka anga no tuse kusteje tuliko. Tujia bite kakesira. Tujia bisa. Tujia kula chi. Norecho bubori mchala sumakulani ngankazi dara. Bubori msajia sumakulani ngansajia dara. Wabuntu ntovugwa guamu tujia busala. Tujia kubiranga. Twagala anagendo kuita ko. Echitawo chibamu tekede chineni. Ngena mutufu wa mtu niyala bachiti sana. Niloku vila ange chilavo. Chinenda ukusinga na njini wacho. Tetuwa gada bila bako mbira wecho. Ndorecho. Tuwa gumia. Ate tetugenda kubuza kumu Bible ya Taurati. Tugenda kubira mkorana. Ate mjuzi mtu wa de. Ndorecho nkakasa. Mweke njini njini. Mwene bagumu. Ukuvila anga. Mwenganga. Evisi gade. Siku batisa. Nye kubanyweza. Nithabita bihi fuadaka. Si aya. Sibu ya liku ya Korana. Kadhalika yuthabita bihi fuada kwa ratalnahu tartila tuli mukubanyweza mutegere kimuliko cyanje urutyo bakubiriza abuliza bafuba nabanunja bali eri Qur'ani bajagala bajuliriza naye nabo banyumirwa nyo Qur'ani nunji cyo vula abantu batutamu okulamula ojja kwekanganga go basosho kuwa ya ine doboze dunji ekitegeze nabo no banyumirwa Qur'ani nunji no rwo cyo nabagamba ati ukuri ubwo ndabona ngo nagama ko ku group yali wonti batwa tuziwa no mpakaza Qur'ani batuze gusoma rukuya na majini gani umakulani ya mbigama antyo ni wasma tuja kufawo kainole chetuzo kusumaruku ya tuwa gala kulani nunji nga mbutufu ni mzadewa gama alhamdulillah Allah wampo umwana na ye yoko jako ya sigade kulevu jetu abadeko kulevu ya fi tuliko ni Sheikh Suleiman Haruna Jagwe yetu atanika ni yoko vya dela kuntani kwa

Bajita Pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekula eriyo muntu wa bulijjo mwebale nyo mwebalire ddala gye musinziro gere masoro kuba nti muwuliriza radio eno mukirize baramusene kiro musa kisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze muzukuru wa jajja budda muzukuru wa kasira muzukuru wa kanana kayongo hakim mwana nzaro yebuko mansimbi nze ndiye mabega we mizindaro program bajita na mwatulira ebira ya byabufuzi era tusinziro ne tukuba tochi musonge nene zibazige na maso no kuba nti zitambula mugwanga ebige na maso mugwanga bingi lero nuna ku lwakuna tutunulira nsonga za byamateeka ze tuba tugena maso no kubanga tuteeka kumeza tugene maso no kubanga tutunulira